0: ut 5 kilometer ut i havet hade de hoppat ut.
1: Häcken,
0: kan du fatta?
1: Eller hade jag förlägg lukta under?
0: Ja, det hade jag. Oj, jag lopp om de visste hur galet det var där lägen och sjukobrejaren.
1: Nej, det kan jag inte ha gjort. Det kan aldrig vara med. Inte tal om.
0: så de flyet körte mot vinden och så slapp de ut och så hade de onde vind.
1: Men du kan,
0: Och de hade tagit pejling på att de skulle av alla ting på den avsidsliggande platsen där var en golfbane och den skulle de landa på.
1: Den skulle de träffa, ja, en golfbane.
0: Ja, och det gjorde de.
1: Akkurat. Ja. Man må jo si med en gang som ikke glemmer det. Det er jo heroisk når forholdet er slik. Og det er for å hjelpe andre at du utsetter deg for sånt. Jeg er
0: helt enig.
1: Jeg er full av beundring.
0: Jeg er helt enig.

0: greb.
1: Ja, nu, der er en plads, de hiver sig over.
0: Ja, hiver og hiver. I Iran. Iran, vet du. Men det kan jo stengt alt internet.
1: Ja, ja.
0: Og nå smugler de inn dette utstyret til SpaceX for at folk skal få internet.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: det har vært en business. De smugler og smugler og smugler. Og ja. De som har de, det er med de risikerer omtrent livet. Men den eneste kontakten de har med omverden, det er ja. Det de får gjennom det internett.
1: Ja, nei, det er farligt for myndighetene at befolkningen får lov å fylle med hva som skjer, og det er jo akkurat dette som skjer i Russland også.
0: Ja.
1: Vi har også stenget de, så det er også et marked for ja. Musk.
0: men, ja, det er det, men de russene hadde jo dårlige erfaringer. De brukte jo SpaceX i Ukraina, russerne.
1: Ja, ja.
0: Til kommunikation, til att styra droner och det ena med det andra. Och så slog SpaceX av alla anläggningar som inte var godkänt av de ukrainska myndigheten.
1: Oh ja.
0: Ja. Och därmed så miste, det var egentligen en av grundarna till att krigen i Ukraina begynte att snu en del. Det var ja. Akkurat det där andra för att de blev blinde.
1: Ja, akkurat. Ja. Hva tror du om krigen i mellom Russland og Ukraina?
0: Jeg tror at ukrainerne øyelegger nå så mye for russerne i økonomien av fabrikker, av sånn oljeanlegg, av oljeraffineri, at jeg tror at Putin til slutt innser at det blir det minste av to onde og gjøre en avtale med Ukraina og stoppe krigen.
1: Tror du han er jo en akkurat så Trump, jeg taper aldri.
0: Ja, det er helt sant. Men han han kan jo gjøre som Trump gjør. Og bare ja. han som er kostek i krigen med Iran, så sier ja. Trump, vi vant.
1: Vi vant. Nå reiser vi hjem.
0: og så hiver vi litt skjelm ut av europæerne som ikke vil være med på noen ting.
1: Ja, ja.

0: tänkt oss det ligger unna. Ska se ut så han kommer till ge oss ett. Det kommer till ge på ett riktigt kämpelöft. Så då det är ett exempel på okej. Det sker mycket på den andra sidan Viking och inte bara på banan och runt så han ansättelsen av han är ett exempel på det.
1: Spännande. Nu på fredag klockan 4 lyser arena och väntar Frigg för Viking som är vidare I cupen. Magnus igen tack för praten och gratulerar med seger.
0: Tack för det du.

Selena Gomez och The Scene med Love You Like a Love Song. Härlig avslutning på timmen. Nu är klockan snart 4. Nyheter är lika runt hörnet. För det, Donkey Boy.

Chris Brown, Holy Blindfold heter låta hans. Vi går mot kvart på fem. Jeg tenker når vi går mot kvelden, da setter vi på Stavanger-kammeratene. Håper du har en fin